دل مخلر کڑو حجاب تجلو تبد تمشی افتاب ہے تمامی کل بسیال بر سر نشی چرت سندھ سمندر چرت تالاب کتن وائے خدائے بچ

محمد بیچارہ چار گرد دے، محمد بیچارہ چار گرد دے، محمد ہر درد مند، محمد ہر درد مند۔

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح په تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزے کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاگے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چ دملک نموڑے ڈاکٹرز بموجود بھی چپکے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبد الباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیسٹ یعنی درگونو اور دا پٹو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہابہ موجود ہوئی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دما شمان و دپارا دشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم دا مریضان لپارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دلبر پواسطہ راتکن کی پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر 0938-280-129 موبائل نمبر 0303-292-6858
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم دا تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
4: ماں ویلے مالے دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آرشما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹولے ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب بردرز فون 0938-273265
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے واقع ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعہ پورز ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورز نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورز سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیو تھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورز دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیو تھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتہ یاد ساتھ ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
7: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

0: زخو مالی منی او زخو مالی مالی منی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کرتے ہو؟ تھوڑا سا اونچی آواز میں بولو.
1: اونچی آواز ہے اور کیا؟ کس آواز نکالو جو ہے وہی آواز ہے. آپ کے ساتھ بات کر رہے ہو؟
0: نہیں, گھر میں تو بڑا چیخ چیخ کے بولتے ہو, تو ادھر جو ہے نا اونچی آواز میں بات نہیں کرتے ہو. ہماری بھابھی سے جو ہے نا ہمارا بھابھی سے اتنا اونچی آواز میں بولتے ہو. آواز کٹکی کا آواز صحیح ناراض ہے. یا خدا پاکا کالون چکم نن کٹکی کی جی آواز ہم ساسو کی ناراضی. مہربانی کا ہوئے چلک آواز برابر گئے جی, اور برابر آواز سر چکم نن لگ رہا شیو. ہاں

میں اپنے درد کی پہنائیوں میں زندہ ہوں. کیا ہر خواہش کے پیچھے جو ہے نا چلنا درست ہے یا پھر جو ہے نا ہر فیصلے کو عقل کی کسوٹی پر رکھنا ضروری ہے؟ جی در حقیقت جو ہے نا کامیاب زندگی کا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ انسان دل اور عقل دونوں کی مطلب جو ہے نا اہمیت کو سمجھے اور ان کے درمیان توازن پیدا کرے. دل کی آواز کی اہمیت کیا ہوتی ہے جی؟ یہ میری بات یاد رکھیے گا آپ. دل انسان کے جذبات کا مرکز ہوتا ہے نا. محبت, ہمدردی, خلوص, رحم اور امید جیسے احساسات جو ہے نا دل سے جنم لیتے ہیں. جب انسان کسی کام کو پورے دل سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا ایک عجیب سی طاقت اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. دل ہمیشہ ہمیں جو ہے نا ہمارے خوابوں, خواہشوں اور زندگی کے اصل مقصد کی طرف جو ہے نا متوجہ کرتا ہے. اگر انسان ہمیشہ صرف جو ہے نا حساب کتاب میں الجھا رہے تو زندگی بے رنگ محسوس ہوتی ہے. لکھ بدرنگ گمدن زندگی محسوس ہی کا نا. اس لیے دل کی بعض باتیں انسان کو خوشی, سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے. کیا ہر دل کی بات مان لینا درست ہے؟ لگج گمدن دزڑو ہر یو خبر گمدن و منل پکاری ہرگز نہیں. جی دل بازو کا جو ہے نا وقتی جذبات کے زیر اثر بھی جو ہے نا فیصلے کرتا ہے. غصے میں دل انتقام جاتا ہے, محبت میں اندھا اعتماد کر لیتا ہے اور دکھ میں مایوسی کی طرف مطلب جا سکتے ہیں. جی ایسے جذبات یا مطلب ایسے کوئی جذباتی فیصلے بعد میں پشمانی یا پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ سب بن سکتے ہیں. جی اس لیے صرف اس بنیاد پر کہ دل کسی چیز کی خواہش کر رہا ہے اسے مطلب جو ہے نا فوراً قبول کر لینا یا اس چیز کو فوراً قبول کر لینا دانش مندی نہیں ہے. جی دل کی کون سی بات ماننی چاہیے؟ دزڑو کم آئی خبر کم دینو منل پکاری. دیکھیں لسنز, دل کی وہ بات ماننی چاہیے جو انسان کو اندرونی سکون دے, جو کسی کا حق نہ مارتی ہو, جو اخلاقی اور مطلب جو عملی پہلو ہیں یا جو اخلاقی اور اصولوں کے خلاف نہ ہو جائیں اور جس میں خیر اور بلائی موجود ہو. اور اگر دل کسی نیک کام, کسی کی مدد, کسی خواب کی تکمیل یا کسی مثبت تبدیلی کی طرف مائل کر رہا ہو تو ایسی آواز کو جو ہے نا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا دل انسان کو اس راستے کی طرف لے کر چلتا ہے یا پھر مطلب یہ کہ اس راستے کی طرف لے چلتا ہے جو اس کی حقیقی خوشی کا سبب بنتا ہے. جی اور یہاں ایک اور بات بھی میرے مائنڈ میں آ رہی ہے, عقل کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ دا عقل رہنمائی دین دا ول گم دین ضروری دے یا عقل پالن گم دین دا ول ضروری دے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ عقل زندگی کا چراغ ہے. یہ انسان کو نتائج, خطرات اور حقائق سے آگاہ کرتی ہے. عقل ہمیں بتاتی ہے کہ کون سا راستہ محفوظ ہے اور کون سا نقصان دہ ہے. اس لیے بڑے فیصلوں میں عقل کی رہنمائی لینا بہت ضروری ہے. جی کاروبار, مالی معاملات, مستقبل یا مستقبل سے متعلق جو ہے نا فیصلوں میں صرف جذبات پر انحصار کرنے کے بجائے عقل کو بھی جو ہے نا شامل کرنا ضروری ہے. جی تاکہ بعد میں کوئی مشکل یا مشکلات مطلب نہ آئے نا, مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کالر گرو جی منگسر سوکھ رز لکھم زینا. السلام علیکم. سوکھ لکھم زینا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. شکریہ ڈیرا منا نا یو سو میسج نہ دی دا میسج والا بیا افغان کے جی اچھا اچھا میسجز راغلی دی. سلام بھائی جان. وعلیکم السلام سنگھ جی تاسو ٹک ٹاک کی آئی زنور سنگھ دا پروگرام زبردست روان دے او زمونگ دا میسج کمدن پروگرام کی شامل کی امایا بنیروال ایم تاستا ڈیر زیاد سلامونا او ٹھولو اور ریدون کو تازم آدھا سائیڈا سلامونا. وعلیکم السلام جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سلام بھائی. وعلیکم السلام سنگھ سویر ایم دے سو بینا سویرا سویرا دا سو بینا جی سویرا نے علاوہ السلام علیکم. وعلیکم السلام سنگھ پروگرام سمکولے دے
بھائی مبارکباد درته وایم خدا سپبارکی دار ته کوم نن وایا زما د پاره کوم نن ټاپې پروگرام کې شامل ک پلیز ټول ته زما سایډ سلامونه سپیشل سلام پتا سو می فرها فرام سوابی فرها چې کوم نن موږ سره سوابی نه پروگرام کې شامل شو نیکسټ دا ولې ولې ولې یو ګنټه کوم نن پروگرام کې دو ګنټه پروگرام کا فریال موږ سره ټوپې نه پروگرام کې شامل شو فریال بستړیم یم او داسې دې چې دینه باج کوم نن یو پروگرام هم دی نو په دی وجه بس پوخت کوم نن نو ځانوس ګارول یا پوخت کوم نن تل خدي کنا ایوری ثینګ از پاسیبل جسٹ بیلیو ان الله Obviously, right?

وہ کہتے ہیں نا, کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کا ہر تحال غلامی ہے, آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد ہیں. ماں سے خبر کہو لا.

0: دا هم جگم دنو آپا خوانے ٹپی جی دا نیو ورژن کے نیو سٹائل کے اور نیو ترتیب کے جگم دنو ریکارڈ شیوی جی نیو ترتیب کے جگم دن دوبارہ ریپبلک شیوی اوی چی اختر خوراغی ترانغ لے زبا گنڈل جامے اور تواشاو ما
1: جانان بیا مخی تراغلی

0: Facts right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې تلشی نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یوازی دانا دا دغه دانو چکم داغونه دی اغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمی نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیرے مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دگا ویب سائٹ وزٹ کئی ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ balladonna.com.pk.
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور، سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو پته یار ساته بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نوموړی ډاکټرز به موجود وي، چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ، ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی د رګونو او د پټو اسپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء، او پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومانو دپاره د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر او لیبر روم، د مریضانو لپاره اسپیشل کمرے، د ریڈیو دلبر په واسطه راتلونکي پیشنٹ دپاره آپریشن، لیبارٹری او میڈیسن باندې 10% نوالا تر 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور، سوابی. ٹیلیفون نمبر 0938-280-129، موبائل نمبر 0303-292-6858. ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر تر ماخام اتو پوری ناستوی، چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن، د اتوار پورس 9 نواخلا تر مازیگر 7 پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ، د اتوار پورس سحر د 9 نواخلا تر مازیگر 7 پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ، د ہفتے او اتوار پورس د سحر 9 بجو نواخلا تر مازیگر 7 پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ، د جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر 7 بجو نواخلا تر ماخام 8 بجو پوری، او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر 9 بجو نواخلا تر مازیگر 7 بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، جنریٹر سہولت، اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز. نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میلے لال، ٹوپی. موبائل نمبر 0866-78 دویم نمبر دے 0336-38-88.
5: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.
6: You're just seconds away from more of your favorite music on...

0: ځان مګوره د نظر کوي هم نه نن سبا معاشرے کی جی کرنے کا نا معاشرے کے یعنی کہ نن سبا 2024 کی جی گھوڑے گا نا تو اکثر دا زمونگ دا لکان جی گم نی گا نا اکثر وے اوشان یوشان کپڑے کڑے وے نظام چیرا سادہ لباس چی گم دا دیر زیاد خوان کے دیر زیادہ مزے کرے نو تاسو گورے سمشی گا
1: تمی خیالونو کی تمی سوچنو کی سب سودا کی گرزم تمی خوبونو کی
0: اللہ رختیا ہوئی خان اور ایک

0: be back, right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دپارا د امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا که تاسو کی هم سو خپلی بیماری د کلاسیک ہومیوپیتک علاج سرا د منډا ختمول غواړي نو زر تر زرا د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
2: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुमचे द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा कुमचे प सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तौर बने खत्म हुई और यवाज दाना د دغه دانو چکم داغونه دی هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
6: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers, phone 0938 273265.
8: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سحر د 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سحر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمع ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نا واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجو نا واخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دوین نمبر دے 0336-444-5588
9: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: کوئی جناب خیرا هلا برا زما ګولا هلا چلے ونے شما چلے چلے ونے شی بیا برا ځخه حاجی میسج اس پروگرام تر غلی ساتو ټیلی فون کال پروگرام کړه نشری کوم سلام بھائی سنگه وعلیکم السلام بھائی زما امی په مخ باندې مخ ماندې کنا نو اغا ماندې تیر چلی دی ښه نو تاسو څنګه عجیبه میسج دې کړی دی ښه چې دوائی خوری او کریم لگی بیا صحیح بھی چې بس کی نو بیا آخشان چی می آرزش فرام ڈاگئی آرزش سم رکھو لینم دے یار آرزش آرزش آوائی دا پرگرام کی سلیمہ شو آئیم گوڑی بیا تا پخیرالے وائیم او بیا تا سمار دیر مخترم خوری چمک تیرے میسے چکر مو خوش آلے شو خان بھائی ز انم تا یما انم تا زما خور سادی ہم سس پروگرام ہو رہی انم تا تھینک یو ڈیر مننا بھائی تا سو مانا خفشی وی وی ٹھول تو سلام وعلیکم السلام پس بنیا سر منتا سن خبر کی گل کہ تا سو زمنا آئزا اس خبر نے شگوڑے خا تا سم کے کنزل خون لکڑی بدنیت یا بھائی ما یاد وک نہ پروگرام کے ہو میرا تو زما دیر نیاز بھی نہ خور تھا دیر جاتا مننا وی ستارازی بوچے سما سلام قبول کا ویسے پخبل دا میچ سے ٹیچر ہے ماں واقعی اللہ کی شک نہیں چلی دا کی شک انتما دا کا میچ بالکل ٹیچر ہے خان سلام بھائی وعلیکم السلام زہر تل حجانی ماں خجی والی نا قربان درو بلی گو خان السلام علیکم انکل سنگے وعلیکم السلام انکل زم پروگرام اور ماں انکل زبردست سونگ دے لگا بلے دے انکل ساتو گوڑے یہ مدد سواب اینا زمانی عزبین گوڑے دے خیر خان اوکے دیر مننا دیر زیادہ دی شکریہ خوشحال اوس دا وی دا ستارہ زیب وہ چھ پٹانی گز تو آیا چستا لا سونا سو جی کنا دی او ٹوٹکا نالی کے خدا خودوں اگدا ٹوٹکا دا خیر زبے تبیا میسج کی دروڑے گما صحیح انم فرام کھٹلنگ وچ زما سلام وعلیکم السلام وفا فرام پشاور سلام وعلیکم السلام نمرا فرام بخشپول سلام وعلیکم السلام حشی فرام ٹوپی سلام وعلیکم السلام یو خورکی دا باڑی نمونگ تا میسیس کردے خونوم ندیر آلی کردے دعا دا شیرپاون سمونگ پروگرام موری سلام کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر جاتا مننا فریال سمونگ پروگرام پا سوابی کے وری سلام کے وعلیکم السلام نیم جان سمونگ پروگرام ورزو کے وری سلامونگ کے وعلیکم السلام ماز ننگیال سمونگ پروگرام موری سلام کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر جاتا مننا دیر جاتا شکریہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام تاسنگ الحمدللہ ویری فائن جی ٹک ٹاک تہر اللہ کرم جی السلام علیکم اللہ کرم اللہ کرم جی تاسو خیر صحت خدای برابر دی جی
1: بالکل خیر خیر محمد سلیمان اور بلاک دی خبر کوئی صاحب اسلام خان
0: ڈاکٹر صاحب تا چرتا ورک شو یار زمون نا
1: یار خلجان بھائی شیم پروگرام دے اورما
0: ہاں
1: بس یار بس تم تم میں نے کیا دا تم برخوا جوانی
0: خا خا خا خا خا بس اس من خوشحال جو ٹیم کو ملاو شو خیر کنا الحمد للہ اللہ کرم نے جی چیو جلدیو کا استعمال کی انشاءاللہ بیا بٹول عمر دعا گانے کی
1: بالکل ناگرا تبھی کی صفات سسم پروڈکٹ کی کنا نہ پورے جمع دفعہ گارنٹی در خرچی کی اور جمع خلق راضی دین تے بوسنا کی چھو ہے ہمارا کا
0: شامل شامل خدے اکرما
1: حضرت جان بھائی اسلم خان کی تارک جان اسٹور گئے تارک جان اسٹور امپلاد ہاؤس سے دا پیپل جمعہ سرفا کی دکان دے اگر اس کے بعد ٹول پروڈکٹ میں لگے گی خان کے محلہ میرا مسئلہ ہوگی طارق جان اسٹور ڈیزل جمع کی دکان دے اور طارق بھائی سپر ٹور پروڈکٹ اویلیبل بھی ہے اسے چکن جانا عمان الڈی کا نا الحمد للہ چکن جمع سے کی گئی دس لوگ بہت سرم گھوم لکھا ہوں تو
0: مزیدار دیکھو وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ بھلے اور دن کی سر خبر کو خیر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگے کے لبے سے طبیعت کو ہدے
0: اللہ کرم جی سو خبر کی کم جن خبر کی خیر
2: عدنان خبر کو جنان در کو نا
0: عدنان سب سنگے تا سو
2: ہے جی تا تو خیر سر طبیعت سے ماشاءاللہ سر پروگرام نو کو رما دے رہو نو دے تسو کرو ولا تا اورم کنا پروگرام نو دمدائی کو دو وقت میں بس بس جتی نو مایور کم پورم کرا غلی خاطر جان سے دل دور دا سنتال ملو کم
0: اللہ دے دیر خوش حال کہ اللہ دے دیر کامیاب کا دیر انشاء اللہ مینا مننا چیز منگا پروگرام ترالی
2: آج ان کا پروگرام نو دیر کو دتا وا دیر کو وقت پتی ہو جانا میں کال در ملو کو
0: دیر کامیاب سی جانا نا دیر کامیاب سی دیر خوش حال ہو
2: بس دیتے ہیں کہ یار بھائی آواز دور کاٹ لیں کہ وطن سلام ہو سوپیان کا سلام ہو گجر کا سلام ہو وسرا کتی اللہ معصوم کا سلام ہو وسرا نور من نواز سور کا سلام ہو تو بیر تن سلام عمر کا دو دبجے عمر نا معصوم نے پتر کو معذور ہے وطن سلام سور کا سلام
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر من ڈیر

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زل بیٹا سٹولو قدر من دوریدن کو تاسو ډیر مشي په خیر اغلی او هر کله غا आवाज اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دیس از می یور هاوس یور دوست یو ار سپر ډوپر هان یو ار گریټ هان ماته وی لکی گی ار جے اے جے یعنی کی ار جے عقیب جان جدون ماته وی لکی گی گورج منگ صرف لائف کال سوک جی پروگرام ریکویسٹ ٹائم السلام علیکم ملنگ ملنگ شاہ صاحب جمنگ سر ٹوپئی نا
1: سیدھے
0: زبردست
1: ٹپی جوڑے گی وہ مرشید مالا لیلی کا چٹے پچوٹے وہ مرشید مالا لیلی کا چٹے چیوا چی پچوٹے گوتا پڑھم
0: خوشحال کا
1: سلام
0: ملنگ شاہ سے جاتا ماں تو اس کا یاد کو مرشید مال سوجی کا
1: مرشید مالا لی لولی کا چٹے خط کا نا خواب جی خط خل کو چٹے
0: دارا سر ناراضی ملنگ شاہ سے دارا سر ناراضی
1: خال بیا لٹا ہوا آیا بلوا ٹو کتنے غم لو بدم رشما منہ کا بتا لما وہ لاڑا رشما گانا پکستہ اور جو مسجا ہوا کلو آئی کی بدل واشی بلوا ٹو کتنے غم لو بدم رشما منہ کا بتا لما وہ لاڑا رشما
0: وعلیکم السلام اوکے جی ملنگ شاہ صاحب چکم فرمائش کرو نو خود سمر خیال دینو آگا ماں سرا نہ روڑی خود ماں جسم رکھا لے دارے ہر یو منٹ

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجیست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغه دانو چکم داغونه دی اغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.ڈبلو balladonna.com.pk.
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر. اوس به د هرې اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی، کم زیچ دا ملک نموڑے ڈاکٹرز بموجود بھی، چپکے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ، ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو اور دا پٹو سپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء، اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دما شمانو دپارا د ششو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر اور لیبر روم. د مریضان لپارا اسپیشل کمرے، د ریڈی دلبر پواسطہ راتون کی پیشنٹ دپارا آپریشن، لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا تر 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور سوابی. ٹیلیفون نمبر 0938-280-129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلیار شما.
6: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا.
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265.
8: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستوی، چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن، دا اتوار پورس 9 نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ، دا اتوار پورس سحر دا 9 نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ، دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر 9 بجو نواخلا ترماضیگر سلور پوری. پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعې ہفتے او د اتوار پورس مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دې سره سره ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د نو بجو نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ڈی کوي 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یا ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
9: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
10: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM

0: back, right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح په تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاگے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چرچا ہڈو کی ماچی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی ہوئی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بے حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نه واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره پدی نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نو موړې ډاکټرز به موجود وي، یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه، کارډیولوژیست اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ، پروفیسر ډاکټر سوریا اسرار، گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس، چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب، اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی. زمون سہولیات تی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر او لیبر روم، د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے، د ریڈ سٹار اتلون کے پیش آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نیز باچا خان، شاہ منصور، سوابی، 9938280139، موبائل نمبر دے 0303-292-6858.
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا. ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹور، معمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول، 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد بسکو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب چمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارا حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم، مشیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما.
6: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا.
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جولرز، پروپرائیٹر زی برادرز، فون 09382732 65.
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوں. چپکی ڈاکٹر عامر اسلم، کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام 7 بجو پورے. لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق، فیزیو تھراپسٹ، دا پیر نا تر جمعرات رس پورے، سہر 9 بجو نا تر مازیگر 7 بجو پورے. ڈاکٹر وکاس احمد، کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ، دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے. گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق، ماہر امراض زچہ بچہ، دا پیر نہ تر ہفتے پوری مازیگر دسلور بجو نہ ترماس ہوتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی. زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، پیشنٹ میڈیکل وارڈ، جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی. نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، آیاس پلازا، زڑا میں لیلار ٹوپی، موبائل نمبر دے 0335-666-2878، دویم نمبر دے 0336-444-5888.
8: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
9: We'll be back.